0: It's time for the news.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più

0: muy pronto y no digas que no te avisaron.
1: Un ciao agli ascoltatori di Cremona.
2: Questa è Radio Evolve.it.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao, Como. Buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Вітаю всіх слухачів Радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.